0: Come.
1: Я так хочу.
0: Swallow, come.
1: Я хочу.
0: Suck some dick.
1: И я буду.
0: Suck dick.

0: Підвести.
1: І ніколи. А я російський новий
0: Dungeon Master.
1: І не
0: підвести.
1: І ніколи. А я російський новий
0: Dungeon Master.

кажу. Найдеться той, хто повзрослеє посерйозні. Я один вокруг. Наверное, я не доживу до сотні.